0: Drama.
1: Best Muzica.
2: Strișnă Muzica.
3: Aruna Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzica!
2: Frișnă Muzica!
3: Aroma Muzica!
2: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM.

0: Summer.
1: Best Muzica!
2: Frișna Muzica!
3: Frișna Muzica!
2: Party Muzica! Stai!
4: Tu e Best

0: sama.
1: Best Muzică!
2: Frișnă Muzica!
3: Aroma Muzica!
2: Party Muzica! Stai!
3: Tu e Best FM.

0: Summer.
1: Best Muzica!
2: Strișna Muzica!
3: Aruna Muzica!
2: Party Muzica! Stai!
3: Tu e Best FM!